Bên qua nàng cây xây là chỗ lễ mana nà qua nàng ta nông xí hôn đi ế xì lan mà đề quan quý bạc lý ích khả án nè kẻ ra xô rộng sở tổ tế đi à quan kli mô đi nô ụt liu lê lý ích quà ụt ích quà đi bàn ạc quý ta khi lăng ụt lý tốt lệp hạ án 2000 lý bộ lý nô mê rô hạ án lý 45 49 59 21 ụt lý hôn chích hạ án lý 51 82 73 01 la o cuanco cuanquili terminal barrio el venado la indi hermana Mirta.